sabaraning cerita. Critane kang ringgit purwa. Purwaniro car molang tinatah cinorak sinunggik. Rineko jalmo. Jamaning para wali. Anyolah angolak rehing agomo agemaning budi luhur kelir digambarake jagat kang gumelar gelare warna putih tegese gelaring jagat duwe sifat suci ora klepeteng mendhi dosa naluput anane dosa naluput mergo skopo kaling menungso. Blencong gambarake pepadanging jagat ya iku srengenge kelawan rembulan ketepuk minangka bumi gedhuk lan keprak ibarat keting jejantung gending lan tembang gambarake rasa bungah kelawan susah. Minangka dadi dutaning Gusti nyolake wayang wayang iku gambarake pakartining jalmu menungso ya iku pakarti Allah lawan pakarti bagus sing ala singgirana sing bagus tinulato minangka kanggo sanguning urip donya tekaning delahan mengko sebab sapa sing dingini Allah ing kono wahyuning bakal ing sirna sirnaning wayang esuk mlebu kotak ora beda kaya jalma menungso mung bedane yen wayang mlebu jroning kotak sesuk isih bisa dienggo meneh nanging yen jalma menungso wis manjing jroning kotak bakal pikantuk pengadilan suci saka sing gawe urip isining donya iku ora ana barang kang langgeng anane mung barang titipan. Sopo kang urip mesti bakaling sirno bakaling mati awit mone ora ono dadiono arep bali ora nono maneh derajat pangkat dunyo bondo iku raji sing aji iku mung amal soleh ingkang migunani pring tumah bebrayan agung. Rebdo tapi tono hanenge to negari pun ditokang adi doso purwo eko wilangan sawiji adi linuwe doso wilangan 10 purwo tegese kawitan senajan kata titaing dewo kengkasongan ing akoso sinonggo ing pertiwi kapiteng samudro katak ingkeng anggono raras nanging boten ing kraya praja Ngastina negara Ngastina negara kang gedhe obore jembar laladane jero tancebe ombo jajane dhuwur kukuse ado kuncarane tur padang jagate negara Ngastina negara kang panjang punjung pasir wukir loji nawi panjang topo capane punjung dhuwur pangri bawane pasir samudro wukir gunung pranyoto
Negara Ngastina, negara kang inubeng pagunungan ngeringake bandaran gede. Sinten to ingkang asta pusring adil Praja Ngastina ingkang sak mangke lenggah wonten kursi gading dampar kencana lelempek babut pramedani kang binati keng kumolorto ginubah suing pati menika sinten jejuluk Sang Prabu Duryudana yo Sang Suyudana yo Kurupati Hendro yo Sang Gendari Putra

0: Prabu.
1: Yayi Prabu ing Astina kados pundi? Sumangga menapa ingkang dados wigato sing pasewakan dipun babaraken kanthi termanca kanthi cetha. Menika-menika wau kok ketingalipun panjenengan surem panduranipun. Yayi Prabu, menika wonten menapa?
2: Pocok
1: lole-lole blegedhok monyor-monyor pit gantil buntute kisa. Anak Prabu,
0: apa parembahan Durna?
1: Leres menapa ingkang dados pangandikanipun ingkang ngeroko wonten ing Praja Mandura? Menika panjenengan menggaliaken babagan perkawis menapa? Menapa tata titi tentreming negara Ngastina? Menapa panjenengan menggaliaken kang garwa panjenengan Dewi Banowati? Banowati boten purun ngladeni kewajibanipun le dadi garwa. Menapa panjenengan kirang dahar ingkang eca? Kirang ngunjuk ingkang seger-seger? Menapa kagungan pengangkah ingkang dereng kababar ing tata lair? Sumangga mumpuni

0: ing ngestu Kuro Manik rojo dewaku. Ya iya Prabu, para Pandhawa sekti lan orane dudu lupute Pandhawa. Menawi kula penggalih kanthi permati lho.
1: Lho, menika lepatipun sinten Koko Prabu?
0: Menika lepatipun Paman Panemban Durna. Paman Durna niku ya gurune Kurawa, ya gurune para Pandhawa. Lho, kenging menapa anggenipun ngucal kelawan Pandhawa menika sedepa sekilan. Banci de, banci ladan. Ketitik. Kurawa mboten wonten ingkang ngampuh, mboten wonten ingkang digdaya. Mila beperkawis menika mlebetaken kelawan Paman Durna ingkang dados guruning Kurawa lan guruning Pandhawa menika.

0: 못 맞고해. 야 이브라 부.
1: menika menika wau nglepataken kelawan Paman Durna monggo dipun telangi Paman Durna menika kang dados guruning Kurawa ya guruning Pandhawa
0: apa Paman Durna apa Paman Durna
2: aja ingkang kados pundi
0: anak Prabu Duryudana kawontenanipun kados mekaten ula menika gadai pengangkah yento ngastina mriki badhe dipun lenggahi dening kula sakadang kula ngantos terdak pitu turun wolu kula kepengin dinten sak menika Pandhawa kadang kula menika sami tumekaning pati bojok
2: bojok
0: sabar mangke
1: kula tek matur sekedap kula tek matur ning aja jipcocoh nggih. Kula wong tuwa niku ampun dicocok nelongso nelongso Pandhawa Digdaya lan Kurawa mboten wonten ingkang Digdaya ingkang mboten wonten ingkang Sekti Mahambara menika menika wau mboten lepatipun kula ingkang bapa ing Sukalima ingkang dipun tuwakaken dening Kurawa lan Pandhawa menika menika wau miturut marang kemantepanipun si murid niki mboten ngalembara ning kasunyatan lho Pandhawa siswa kula menika ingkang kula dama-damo awit sanget teka anggenipun meguru dhateng pun bapa ing Sukalima menawi wonten piwucal-piwucal sing luhur para Pandhawa menika tansah anteng tajem penggalipun ngestu dumateng dawuhing guru ngomong abang ya dinyatakno abang ngomong ireng ya dinyatakno ireng menika-menika wau atakipun para Pandhawa rumiyin duk nalika meguru dateng kula pun bapa ing Sukalima niku pun kula tareni heh para Pandhawa kowe meguru ki pawitane apa jane madhep lan mantep pun cukup jeneng menika tinerbuka penggalipun mila mboten wonten piwucal luhur Prekudara saadi-adinipun menika tansah ngestu padha kelawan dawuh si guru menika menika wau mboten lepatipun kula ingkang bapa ning lepatipun murid kula piyambak benten kalih Kurawa Kurawa niku tansah ngremehaken dawuhipun kula pun bapa kula mboten ngarca wara mboten lho ning wonten kasunyatanipun adi cuni kenging dipun dangu Kartamarma nggih kenging dipun dangu niku wonten saksine wonten bukti nyatane kula nggerep perintah teng Pandhawa heh Pandhawa saiki padha tirakat aja turu sewengi nggih mboten tilem temenan benten kalih Kurawa kula nggih perintah teng Kurawa ayo jajal saiki padha tirakat aja turu sewengi malah ngandangno bojone ngewong apa memper malah padha dolanan rumen padha dolanan kertu nggih didangu jere kepengin niki niki pun wola wali pun wola wali menika-menika wau kanthi wontenanipun anak Prabu mula Kurawa mboten wonten ingkang ampuh Pandhawa sing ampuh-ampuh kadigdayane parandene mangke kok kula pinitaya dening Astina supados ngombrongi anak Prabu Duryudana upami anak Prabu Duryudana menika cetha dawuh supados nyirakaken Pandhawa

0: menika kersanipun Yayi Prabu ingkang golong gilik. Monggo.
1: Saged mboten saged para Pandhawa kedah pejah dinten sak menika.
0: Menawi pejahipun para Pandhawa dipun pasaken kelawan ingkang raka para ana ing Mandura, tetepipun kula mboten saged. Anggenipun kula mboten sagah menika Mandura menika mboten wonten gandeng canengipun kelawan Bumi Ngastina. Awit benjang ingkang badhe nglampahi perang Bratayuda Jaya Binangun menika rak mung Kurawa kelawan Pandhawa. Sanesipun mboten kenging tumut cawe-cawe. Ewa dene Yayi Prabu badhe ngangkasirnanipun para Pandhawa sumangga Yayi. Nanging Baladewa ampun dipun tumut cawe-cawe. Mboten wonten ingkang kula ngetenget Yayi. Jalma gesang menika mung badhe ngunduh wing pakarte. Winase sampun ngendhikakaken kalamon tiyang ingkang ayem menika bakale tentrem. Menika. Kabeh niku bakale ngunduh. Hukum karma niku hukum ingkang nandur. Wong ala bakal ketara wong becik mesti bakal ketitik. Sopo kang dingine ala wakyune ngarep sirna. Mila menawi paduka Yayi Prabu badhe ngangkah nerasaken sirnanipun Pandhawa, monggo. Monggo Yayi Prabu purba piyambak monggo. Awit paduka Ratu Ngastina. Ning kula ampun dipun tumut cawe-cawe. Ujar kula wonten napa Ngastina? Ujar kula negari Ngastina wonten sangkalan menapa? Lho kok mung perkawisipun karana pejahipun para Pandhawa. Monggo. Paduka purba piyambak ingkang raka mboten badhe tumut cawe-cawe. Tunggak paru ra melu-melu aku. Pamit mangsul Mandura kula.

Mangweng mongso, mangweng mongso minto lawan tanding. Ngestu karo Manik Raja dewaku, popo, popo, iza, iza, iza, iza. Nah, menika wonten menapa Bapak Guru Durna? Nimbal ingkang putra saking negari Simbar Kencana. Dawuh menapa sumangga katur kababaraken. Wonten napa? Anak Prabu Nilayaksa, nggih. Panjenengan menika dipun timbali dening Anak Prabu Duryudana. Ratu ing Astina res. Oh, iji, iji, iji. Nuwun inggih, Bapak. Nepangaken Koko Prabu ing Astina, kula menika nalendra saking kraton Simbar Kencana. Kula pun Prabu Nilayaksa. Ngaturaken sungguhing pangabekti konjuko ing andhaping pepodo. Koko Prabu. Inggih, Yayi. Sampun kula tampi, Yayi. Ngejawi saking menika dos pundi? Menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng Yayi Prabu Nilayaksa. Wigatos ingkang kados pundi? Monggo dipun pasrahaken dening keng kula menapa ingkang dados wigatosing panjenengan. Monggo. Oneng peteng penggalipun kula. Yen durung Pandhawa tumpes saka jagat iki. Jalaran Prang Bratayuda Jaya Binangun. Mbok nganti Ngastina bali ning tanganing para Pandhawa. Ing mongko kula sekadang Kurawa nggayuh Ngastina dipun lenggahi dening Kurawa nganti tedhak 7/8. Mula kula nggadahi pangangkah mejahi para Pandhawa kadang kula piyambak. Mila bab perkawis pejahipun para Pandhawa. Kula pasrahaken dhateng Yayi Prabu Nilayaksa. Kados pundi carane mure Pandhawa saged tumekaning mati pripun Yayi? Sagah menapa mboten yen to panjenengan kula pasrahe pejah gesangipun para Pandhawa kadang kula ane menika sagah kula sagah. Ojo. Isya, isya.

landep pun cocok niki cocok. Aja nganti kayang apa dikayang apa dikayang apa mong niki murid kula sing sekti Mahamboro kagungan siung gegirisi. Kagungan siung ingkang bonto kalani bebayani. Dewa mawon boten saguh nopo malin mung menungsok. Nah, kaya-kaya mesti geseng dadi areng. Siungipun Yai Prabu Niloyakso leres. Panjenengan saguh Yai Prabu saguh. Koko Prabu. Kula menika ingkang rayi saguh. Menawi kados mekaten kaleresan sanget. Kaleresan sanget. Leres. Wonten gandeng cenengipun lawan bapa kula Prabu Duwimbaka. Jaman wonten lampan sesaji Raja Suya bejaipun bapa kula Prabu Duwimbaka. Menika ingkang mejahi sinten Raden Werkudara. Bebasan utang pati nyaure kudu pati. Utange loro kudu nyaure loro. Kakang Prabu. Kula ingkang rayi sagah nyangking mustakaning Werkudara. Sekadang Pandhawa bari kula gantung wonten ing alun-alun Ngastina mriki.

0: Saman Haryo Suman.
1: Nuwun-nuwun inggih Nger Putra Prabu.
0: Sampun boten wonten dawuh malih. Tibarake pasewakan Agung Raja Ngastina mriki paman. Kantun ngentosi kabaripun Bapa Guru Durna. Ingkang dinten sak menika badhe mluruk Pandhawa Merjayapati kadang-kadang kula anem para Pandhalima wonten ing Praja Ngamarta.
1: Nuwun inggih Nger Putra Prabu. Ingkang paman medal paseban Jawi. Bibarake para wadyabala Kurawa ingkang padha seba wonten pagelaran jaba.
0: Sumangga paman Haryo Sengkuni paman kantun ngentosi ungeling gongso Bandaran Sari.

0: Kerisi ngene lho. Kerisi. Innalillahi. Wis.
1: Gorut kaca melu temandang, gorut kaca tekok to. Ujar kurang ngeton mau. Gorut kaca tekok. Oh. Para wadya bala wis bubar tangan ngrasak kaya babatan pancing to. Ratune bingung to.
0: Ratune karo dronane bingung. Wong ratune kekoh nganti temekaning pati drone arep kepriwe jajal.
1: Drone itu beset-beset. Lakon apa bang rene dronane gene jelek iku. Ora nang kono ora nang kene pokoke. Oh.
2: Sarwito. Dagak. Gotong minggir.
0: Yen ora tuani iki ora dadi.

Memet kaya jengkol ning gir gantara. Muter kaya unggar. Kaya sikatan nyamber walang mopo. Menika Gatotkaca. Terus mila panjenengan ingkang ngatos-atos. Gatotkaca duwe Aji Narantaka lho. Yen to panjenengan mboten waspada, ah. Mangke malah cilaka. Panjenengan tu mekaning pati. Lajeng pripun? Ngagem akal. Sesampunipun okol boten saged kedah ngagem akal. Kepriwe carane nyimpang dalan? Arep padha kaya ngapa mungsuh wong Pandhawa kudu nganggo cara aja agal-agalan.

Lenjonggo ngawilahing awi kena sekaring bawono langgeng. Brahma nuringge padha kanthi karaharjan tekamuning Tegal lepat kepanasan ngene. Ya paparja warna nulinggih pangestunipun kula menika kanthi raharja ingkang wonten ing paparja warna. Yo ngaturaken pangabekti bukulun. Ya wis tak tampa Brahma bali padha-padha. Mestine para dewa watak nawa padha mintambuh. Apa marmane ulun nimbali para dewa tridasa watak nawa karana kayangan kene ana ing gara-gara. Kayangan wonten gara-gara. Ya. Tuwa kana gara-gara jalaran adikuru kuwi murca tanpa taliwara. Kita dipamiti apa ora yen to Bathara Guru oncat saka Palangganira menika kula mboten dipun pamiti wa babar pindah menika mboten yen to Yang Puhulun Pramesti Girinata oncat saking Palangganira menika mboten wonten dewa watak nawa ingkang dipun pamiti. Mula ibumu Betari Uma uga takon ana ngendi murcane adikuru. Lho kok malah gara-gara iki sangsaya ngombro-ombro ora sangsaya lerem. Mula ayo ngger para dewa tridasa watak nama padha ngupadi jeng kali adikuru ana ngendi sejatine janjane.

kowe arep ngendika apa wis matura bawor. Upamane kula duweni pepenginan angsal ya niku. Ya oleh. Oleh waton ora naisir seko kautaman ora bakal kowe diparing duka. Ana apa janjane? Wis matur kanthi genah kanthi terwaca bawor. Upamane kula niku uripe kepengin mukti mulya kaya niku kepripun? Loh. Mulya mukti sing kepiye? Ing atase nyung mung dadi ponokawon bae. Wiwit jaman bermana bermani kanuk mayasa. Jamane Skutrem, Sakri, Palasara, Pandhu nganti jaman Pendhawa. Uripe nyung mung dadi prenton tok. Uripe mung dadi penekawon tok. Lombok menawa wis dadi kodratmu kon kaya ngono laku uripmu bawor. Ora lah. Kodrat-kodrat sing kepriwe jere menungsa kudu wenang usaha. Menungsa kudu wenang budidaya, gawe cara. Ana sing ngomong cokane wong urip menungsa kuwi cakrak manggilingan. Kaya roda lir pamane. Kalamangsane roda ya nang dhuwur. Kalamangsane nang iringan. Kalamangsane ya nang isor, ning uripku ku nang isor bae kok. Lah sekali-kali lah Nur lah. Lah banjur nek ning dhuwur ki kepiye bawor? Nang dhuwur kuwi gambarane urip sing kepenak. Contone dewa-dewa nang kayangan uripe kepenak. Sandingane ya widadari. Sarwa sarwine ya kecukupan. Kaya ngono bawor. Ya. Banjur nang iringan kuwi gambarane menungsa sing cukup banget uripe. Ning anggere bawor uripe kok nang isor dhewek ya. Jan temenan. Gelas ya ora nyong ora gelas ora. Dadi ponokawan kaya kiye ya nggera agi katrima nang darane nang para pepundene. Kuli ngalem-ngalem ora umum nganti kepentut-pentut. Ora kaya bawor ponokawan Pendhawa. Kowe nggara iki katrima. Bener setahun luput sepisan utawa sedina, wis ora keton pokoke. Munggari eleketok. Kowe nang kono alane menungsa kowe kaya kowe ngelengen wula. Mulane paman Nurada nyong tekan ngene arep ora njaluk apa-apa. Kepengin mukti, kepengin mulya uripku cukup kaya kowe. Nyong arep takon dening paman Nurada sing nang kene dudu Betara Guru. Betara Guru sing nang ngendi? Nyong genang ngene nggone di Betara Guru dadi nyong kepengin mukti kok. Galenjong, galenjong, galenjong.

mencorong kaya gumpalan ing karepe kowe ingkang dadakon ing pratiwi gumebyar madangi jagat. Anglais mawa tejo sanes tejaning Daru Candra Kartika, uga sanes tejaning Watu Kayu inggih punika tejaning pamong sejati menungso bubunduling jagat jimat bisa ngucap pusaka bisa kondo aran Ki Semar Badraraya ya dudo nanang nunung ya jugra prasanta ingkang sak mangke lenggah wonten ing Mandira Agung dipun adhep putra kalih Nala Garing Pitruk lan Kantong Bolong arep sidhem remanem ora ana baning ing walang alis sing samirana talu mampah putra werksa ora kawistara ba nyenyet ora ana babaing jalma lae lae

0: Lai. Jane menyang ngendi, Reng? Si Bawor. Nyong ora ngerti, Mak. Terus tak tinggal bali ngene karang kadempel. Kang Bawor mlayu banter banget mlebu jroning alas iki kowe. Ora gelem bali. Ora gelem bali, Mak. Ngger durung mukti uripe Kang Bawor jerek anu sengsara uripe apa-apa ora kecukupan.
1: Lho.
0: Kuwi jeneng menungso sing ora duwe syukur. Menungso kang ora duwe syukur marang purbane sing gawe jagat. Bawor. Kowe kepengin opo? Ngomongo terus terang karo bapakmu. Aja kowe menang-menang malah kowe ninggal karang kadempel, ninggal bojo, ninggal anak. Ninggal wong tuwa. Bocah.

Apike kepriwe, Mak? Cara kowe kepriwe, Tong? Kan gareng, reng. Nek cara aku saiki jujuko ning Ngamarta wae. Mbok jere sapa? Mbok jere sinten lho, Mak? Kang Bawor niku wonten Pandhawa mriku ning ngarsaning para pepundhen. Kayane iki duwe gayuhan sing urung katekan kok kayane kok. Nganang-nganang sih apa enggak arep jaluk-jaluk nganang-nganang ning darep Pandhawa ya. Ngisi-ngisi nang temen kok. Ayo jajal wae. Mbok menawa Kang Bawor ki ana ing Ngamarta ning ngarsane para pepundhen Pandhawa. Yo Mak, yo. Yo yo. Yen kaya ngono ayo. Jujuga ning negara Ngamarta ning ngarsane para pepundhen. Mbok menawa anakku ning kono si Bawor yo.

ingkang wonten pundi ingkang wonten lengkaing gunung jamur tipo Kicarup Bawor Yoki Lurah Bawor Nedya Topo Talak Broto Masuh Jiwaraga ingkang dados sabdane Bathara Nurada Iyo Sang Resi Kaneka Putra murih saged katrima gesangipun wonten ing Madyapada Si Bawor kedah nglampahi tapa japa srana resik lan gentur minangka saged mulya uripipun mulya gesangipun ing Madyapada

0: Bawor.
1: Nggih, kepripun?
0: Saiki kowe melu aku.
1: Lah si, wong kula dereng mukti kok. Kula mboten ajeng derek sinten-sinten. Kula mboten ajeng wangsul pokoke.
0: Kowe melu aku saiki, mengko kowe bakal ngerti dalane kowe mukti. Wis manuto karo aku. Yen to kowe wis bisa nglakoni topo. Kowe saiki melu aku, manuto karo aku.
1: Lah ken manut-manut sing kepripun temenan nang kula jan kepengin mulya banget uripe kok. Kepengin apa-apane anyar temenan. Klambine ya mung siji kulu-kulu banget. Arang dikumbah temenan. Udute ya mung trima nglinting kula niku. Lah kula ngreken derek sampean teng pundi?
0: Kae ning kono ana guwa, Bawor.
1: Guwa. Ngono guwa siluman.
0: Duh, dudu. Wis kowe manuto, mlebu ning guwa kono. Njur mengko kowe ning guwa kono ana sandangan.
1: Sandangan. Anu sandangan apa niku?
0: Lah kae, kowe ketok apa ora? Ketok apa ora kae?
1: Kae, kae.
0: Kae guwa kae. Kae ana sandangan, Wor.
1: Ngono udah lah. Paling mlemburuk kaya nikah. Ngotak perek iki lho basane udah. Paling kruwel.
0: Dudu-dudu lho, Du. Iku sandangan wis percaya wae karo aku. Sandangan iku nggonen. Mbok iku sandangane sapa ingkang baku sandangan iku nggonen. Murih mengko kowe kanggo sarana lantaran kowe dadi wong sing katrima, wong sing mukti.
1: Napa gila. Ora nu sandangane wong gemblung. Lah.
0: Wis manut karo aku nggar kowe kepengin katrima gagean. Ndang kowe bisa tuku apa-apa lho.
1: Nah niku niku.

0: Pamor.
1: Nggih, kula.
0: Kowe wis weruh karo wujudmu sing saiki urung?
1: Nggih, dereng wong kula mboten betani kaca pengilon. Lah. Kula dereng ngilo gula. Wong kula mboten duweni kaca. Niki sandangan sing teng jero nika pun tak agem sedaya. Niki, niki sandangane kaya niki.
0: Kowe kepengin weruh wujudmu?
1: Ya kepengin loh. Jajal.
0: Iki epek-epekku bisa kanggo ngilo iki.
1: Dening andang anggone nyong ya kiye.

0: deneng sandang anggone kula kejen iki deneng.
1: Yo anane kaya ngono, yen kowe kepengin mukti wis manut karo aku. Terus lekmu duwe niat kepengin dadi wong sing katrima. Ning kowe aja ngaku jeneng Bawor.
0: Lah, kula ken mboten ngaku jeneng Bawor sih, ken ngaku jeneng sinten kula.
1: Kowe ngaku wa Sang Hyang An.

0: Dahar kakangku.
1: Ndoro Werkudara Ndoro Arjuna. Kakang Sumarba Dronoyo kakang. Lumayun lonjong botor sipat kuping. Ketok kaya wong bingung ana apa. Anak kula si Bawor Kesah. Anak kula si Bawor Kesah mboten wonten ingkang dipun pamiti. Kula bingung balulungan. Mbok jere sinten? Si Bawor anak kula niku teng ngriki. Teng ngriki. Kula nggih kangen banget kali si Bawor. Pun 40 dina, 40 hari kepara luweh. Bawor niku ninggalake Karang Kadempel. Nyatane nang kene ya ora ana. Musna mbok Bawor, Mak. Musna tanpa tabet. Lah. Kang Bawor ki sing urip percaya wae karo aku.
0: Ning kene ora ana Bawor. Anane anak-anakku Pandhawa. Kowe uga suwe ora sowan ning Praja Ngamarta kene. Mengko yen stite kula mangsane mesti Bawor bakal bali, ora bakal nglungani nyang Karang Kadempel. Percaya wae karo aku. Nyuwuna karo kersaning murbeng dumadi sebab

Ndara kula Wijasena, ndara kula Arjuna, inggih menapa ingkang dados pangandikanipun panjenengan tansah kula pundi? Mbok menawi jalari kula tindak wonten mriki mangke anak kula si Bawor saged wangsul, saged pinang nggih kalih kula. Piyak piyak piyak piyak.

lae. Jebul kowe nila kontoke. Kakang Sumar Budrono yo njaluk pangapura sing gedhe. Wiso geni. Nur, Nurada. Dewa ki kok arep ngilangake sing jeneng Prang Bratayuda Jaya Binangun. Ora bisa. Iki wis kinodras kok kersaning Murbengrat. Pandhawa kudu perang tanding lawan Kurawa. Rebut negara Ngastina Hendraprasta sigar semangka ning Tegal Kuru Kaseto. Lho kok malah arep numpes Pandhawa. Janjane apa jane karepmu? Bratayuda kudu dadi kok. Bratayuda kudu dadi, ora kena ora dadi. Omahe bae mau meh. Tuman Bathara Guru ora diomahe. Sing maling omahe turu rika mak. Wong genari kan sing tua ya kowe. Jaluk pangapura sing gedhe. Wis tek pangapurane ning kowe kudu bali nyang Kayangan Suralaya. Mulane kowe jagate gonjang-ganjing amarga dewane ki ora ana ratune. Kowe dadi kami tuwa kepiye janjane? Nurada. Maaf, maaf, maaf. Katlomprenge aku ora bisa ngawasi Bathara Guru. Mulane wis aja gemampang wong manggonang dhuwur ki aja nganggo sekarepe dhewe. Dume panggonanmu dewa ning dhuwur terus kowe nganggo tindak tanduk sing sakarepe dhewe karo titakoning Madyapada ora kena kaya ngono ora kena. Bali kowe. Bali. Nila Kontok. Iya Kakang Semar njaluk pangapura sing gedhe Kakang.